0: honom a nyame befa prophet nso na ayama wo ye wade bi honom a obebo ho mpa ye but won't voice
1: onya resource
0: onya resource bi nyame befa prophet nso na nyame na achada yesa sanity into wan hu sane yema ne dia obenante o kristo suma ayere ache obi a wode nyankopon de ache ne nsa
1: obi a wo ne nyankopon de ache ne nsa
0: obi a wo ne nyankopon de ache ne nsa edi for de nyankopon e de ache ne nsa ne se be sue nyame ma abie kwa ma mo mo nya dance edi what you say edi for no de nyame de ache nsa no no e be bie kwa ma nyame ma ama mo problem e fro mo so no ma hu nyankopon ni mo nya no ma nya dance ayere edi into odi for bia no o sue nipa
1: difference awum
0: and wo ye ka odifo na odifo ndi wo yesunsum nyuma wono wo sue nipa odifo sue nipa odifo yi problem to twene
1: ante nye pe
0: ndabe da bi
1: odifo ni sofo ni
0: odifo odifo ni de yesunsum nyuma no wo ye wono wo sane nipa firim pukirem wo tata dimos e dimos nyuma agi nyankopon ani munyam ni nyankopon dance di e de ma nyame mba ma omani die ye dey ewi pe ba pastor ndi no ndi so no de oba be obepriti wo obe she wunkran obe kan re chechere nsama yere
1: achire
0: wo wi anu aka jo so ni nyame nko so ati aba odi for ne de ono wo nyame amanani a wo de hesunsum ntakrem hu problem e de nipa so ehun se we abey for na ese ne so we de ne yakom we de ne yebosom we de ne yemutia we de ne yemframa odi for ne de wo we ni odi hu saade no nto ono wo teatea ho hom wo drome drome ho hom wo de ahom hom echi wo de ka nipa no na nipa na ye na ahonhom na firi nipa no nchen na nyankopon ni munyama de dia ma nipa no de e ka se odifo no o ye fense pastor ana se evangelist a difference won bebere
1: difference
0: won bebere bebere
1: anti
0: odifo no de ono wo hwese adwuma he nkoso wo be ye ho adwuma na wo adwuma koso wakwantu a wo ye oba wo kodru ye fense e broni na nimu no ye he wo passport nimu no wadane ye fense e bema wo hwese sa nimu no bebreki wo beda na obi no wa beda e ye odifo adwuma so ati ase wo ton nya sika sika ni ntiment na e ye odifo adwuma court asem 3 year 2 year wa atwea and aso wo court e ye odifo adwuma so be sunsun niamma atwetwem ama wa fa won to ma pa here e fulanti odifo de ono o hwehwe nyame ma dance di ni ni dwuma di ano no o hwehwe se nipa ho beto no
1: na
0: o ma hye ni nyankopon ni munyam odifo adwuma no ti obi sai asa ne ti
1: o papa already shira
0: say what you say
1: ma ti asie
0: enti yen kwa so dem
1: ene papa safo ono ma ne o chi akwa tuja bi
0: me fa tuja
1: nya pa
0: ba bia emergency ne be ko so
1: e
0: ya no pay
1: because maybe ye ka say afi no bi asori o
0: okay
1: wase mena tona kuma
0: afi no bi ate yenka
1: no kwase
0: no kwase next afi no bi ate ye
1: sa
0: ti me form number no tuja
1: no kwase
0: okay nipa nje 0242839514 0242839514 enkofo bebre ate yenka omutu anamon ba yanim
1: ebe
0: yesunsum hwehwe mu
1: no kwase
0: ye yesunsum hwehwe mu no ye hu se omu problem na e da omo so e yesunsum problem
1: kai
0: an wo mona na di ato omo so
1: no kwase
0: ene ye ye sunsum akwankyere
1: me
0: dima fo tiase akwankyere ene na ye ko ti hu andan
1: me dima fo tiase akwankyere
0: me dima fo tiase akwankyere ano pe be ko so
1: ano pe be ko so
0: me dima fo tiase akwankyere me dima fo tiase akwankyere ene ebe ko so enti ye be ko aso dem ni akwa ko tiase akwankyere omo omo te yenka wo kasafidi kase yi so omo to ana mon ba ye ni ema ye ye ye ye nko ti ni omo ka
1: kai
0: ye hu ni se ampa Awurade too many ahoden ashe prophet okesiensa enti ye nko aso dem mra sisi ye ye nko
2: amen and amen den Awurade aye
3: ye Awurade aye ma me se me ba me mama aya mienu aka ba bi me mama aya mienu yodi kan me ba ba me na toso mienu ye di na chi nsu awu ese aka me ne me ba yi ne me ka ho na na me ti bi papa fie ye di mani ama se se kura bi jino sika beto bi ani ye di kura
2: na ye den
3: e den sinyame na be kasa ti ma me fa so etu ko me ma me ho kwa tisa mima miho wa pankrono mibe iko ke maye bia kwa bia wachiri be uo wani mbe uo ebe otosu mienu ni katuwa kwa kwa mneme tobe na kwa mneme na mishe dem kame hochiri mese che yale wa msusune kwa mneme mibe miho wa dinfuwa no eso miwari kwa diye mibe mitunufuwa mapoka uko ke yuhu ebe pese nko be jadie then kwa bayo sume ye ye ye ya na mibe wa sana kwa sibitu kwa hana mono ebe iba ho kwa kwa dem
2: eh ya den kwa dem
3: wi ma bi so fa fani sika enam wi me bayi mafie
2: ode krono to no so
3: ode krono to no so
2: e ma o kopie
3: kopie
2: abansem police station bayi
3: asko ne de ko center ko da romand bosome miensa
2: dem bosome miensa
3: bosome miensa na me bayi ko da mu me fo so bia pre ko ba bosia doctor e ka se me mama ni be police fo no na me koma ni be wo call ayi ho e bia wo da no romand wo na de ni be fie me bayi obonsam prase wo ye bi bia ye ba tima koma na me soma me bayi ba fie me se me tuma nyina me bayi twen akwa akoton na kese wo na me yema seme de kokete so a bitumi na
2: o de asem
3: na
2: be dan me
3: na me ba so fo me tie yi sa me ko ba bi so fo no ya kobra kobra na me da ho na me ko mi wura dan mo na me tape si wo na e kai bi na me bie ye
2: si
3: so fo kan na me sa so fo ide ade ya tie me ko ho
2: bonsam kese ma
3: me ko ba bi a na so fo ho
2: o kan wo ko mo so ko ba bi a
3: na me so me ko ba bi a na ya tie so fo mini kasi kakura mefa fom na maba ampa ade ache yema na na msole ye na bidwale ye minim ha na biye ya na
2: ye kire wo
3: kire me na mba mbetena se ye no sofo kan sem bebrebe te se no me ha me no e na sofo hunu ye a oka ye enti midi akone aba sofo ye ni pa papai papai papai mini bi ama ka che papai na misi onya me be kasa ye me sofo ayama me ni se dia ka kire bia
2: yɛne ne bɛ mu no wo be wo be pie ma me kan sɛ mɛma osunsum akwankyerɛ
3: kɔrɛ
2: ɛda ɔmo bɛ frɛ na ɔmo bɛ di na asɛm no
3: kɔrɛ
2: mɛma abɔfoɔ akwa akɔ di na asɛm osunsum na ntɔ mɛyi no
3: kɔrɛ
2: ɛdu wo frɛ me ka kyɛ me sɛ ɛbra so sɛ mpanifoɔ no frɛ no ɔmo di na asɛm
3: no kɔrɛ
2: ɛna me ka kyɛ sɛ ɛwade so awie
3: sɛ
2: ka na asɛm wie a ɔmo bɛyi ne frɛ fiase hɔ
3: kɔrɛ
2: ɔmo ka wie kɔsi sɛ
3: ai maame na asɛm wɔ ne nsɛm no ɔwɔ sika nkasa ti me bɛyi police ni no tuetu ti kama ni di ti da court date ni kura beduro no no na ma wonko na ma me tam sika boom
2: no de ama no
3: o de ama police ni no me so mi di sika
2: de onu wudi e se ni nyame ton no so re why
3: mi di sika
2: nyame ton no so re
3: na me me na kwa kasa tete sa kola ewu kwa no be wu a enye so fokwa ka be be ko wu wo mu
2: ka cho sa kwanche ne tu be di adanse
3: di adanse ye
2: bon sam kese ma
3: ko kwa ya ni se na no
2: eye aha
3: tinano na me bayi frɛ me yesɛ me sika kora no aduane nkɔma no sika wai menye bi ni menye bi nkɔma me bayi etinano frɛ me sɛ ma na me yadom a yesɛ on the 12 na ma asɛm no yebɛka me bia awie na kyɛ sɛ me mu wɔka ye no me ba no jɔdom ɔyɛ mɔbɔnsɛm ama no ɔyɛ me no me di ya ho me bayi ho
2: to aso ne ha de asie
3: enti hwa na me bayi frɛ me 12 ne so ye no no na kyɛ sɛ siade ni no ankɔfa me bayi ti 13 funo bi ko dwa e ko dwa mti dwa se yam to hwe nti sa me fon e bele e bele ya na nipa krosi anti afri ye ni nam se amia wo se enti amoa na me ada woro ma ya jano
2: ya yere
3: ya jano
2: ya yere
3: ya ni ka pra ko ko jano se me ba na kama me ko so anti sa anti me ba no won kwa
2: o se yere
3: ko to jano
2: ya jano
3: ya jano so ko de wo ka ye no apam
2: wo ho bon sa me ya
3: me ka se me tia 20 million ana me se me ni bi
2: o ka se tia se
3: 20 million
2: ana o ka se
3: ana me se me ni bi ti me ba ye jano 1000 kra
2: won tia
3: men tia
2: ta bon sa
3: me so ko de wo ya ma me tia nini msa akora na dia dia wura ni muno na dia mde mewura dem hanu mono ewure ba mani nyina afri ho ama me bayi abaya sofo ewa ha aji sofo ati ama ko kere me bada ja num no ya juma ma me kra aba me ho
2: adanse no abro kra so kase yesu ya dawasi o
3: sofo
2: kase yesu ya dawasi o ya yi u ba no
3: ya yi no
2: wonie
3: wonie sofo
2: oh jesus bo sam kase ya sama ewa
3: amen
2: anya akwanche ne akwanche akwanche ne oyewia oyewia bibiye dey
4: esie
2: eno ne akwanche okasi o ade na urade aye
5: ya wie bi be bon me pa
2: ma one so ma one so
5: mi ye funu
2: okay
5: mi ye juma bi ana mintimi nye kakra na o majima hospital
2: okay
5: ana na mi tie sika pa anti asɛ mabusu afɔ mo pa ba nti edru be bi kra doctor ka sɛ minti me nwo
2: bon sam kase pa me
5: doctor ka sɛ minti me nwo
2: okay
5: minti me nwo nti ɔmo kan sa anti asɛ ebe ma me ye me mbo
2: je fan so bo ka pa
5: e ka de me bo ma bo bi pa papa ye di sida
2: ebe ye
5: ebe ye
2: bon sam kase pa
5: enti
2: odi odi odi chinchin aso fo ne difo so
5: me chinchin ye pa me boss kra o shem sa sisi akra o pa
2: wa wa baba
5: o pa ba enti me bebubu kra da dem edru na me timi nyahye me ma me ko ejuma ba na wa ye basa me kusa ko da hospital
2: yes o shedem sa
5: shedem sa
2: o shem sa me radio
5: Meda hospital, sisa.
2: Meda hospital, say.
5: Meda hospital more than a co bebre.
2: Bare
5: 2-3 months.
2: So, the net, yanet,
5: yeah. Mokoba, sir. Mekoa, no masako.
2: Oh.
5: No makoda, no majima to all. Toda 5 days, 1 week.
2: I'm gonna do a more than yea.
5: I'm gonna do a yea. I need you. Me bedad them, me bedad them. Me nanti adi si yesu mimu.
2: Oh.
5: Ti anajubi ya wohona me mami obompa yena oso ni radio. Me kwa ana asu woyi didi.
2: Egu asu.
5: Aha. Ti nam pesa me je phone no kwa finis.
2: Bonsam kasi yapa.
5: Na mi ntini. Cause na mintiminda. Mintiminda. Cause me Philippines. Eba mi yefunu. Na miti. Na me chinka say me
2: so jao
5: nti me me susa nti
2: ya ba say mo te me ka radio so
5: me fa chai me ma mi ene so radio nti obi omo fra na papa ni o me di nkomo ni ti na ma mi ye dede nti na pesa me je phone ba na mi nti me e rich baby o won
2: nti o wan ti me ama
5: fa che da bi nti me ama
2: o ma me ma obi be jina mu ma o
5: me fa chai me sister penny
2: me dia me dia kwancha na ma na no
5: me fa chai
2: na o de brew
5: that day na o de buy that day ni man you see
2: where you should direction no
5: adi tie
2: okay
5: ena no pa omudi
2: o de ncha kwanche ko na ebi be fa nti me de ma no adi tie na o sa te se wu yusu
5: me fa chai anopa na me tinka say ah mi ko jare kra me tna se me papa kra njare me no say mi mia meni na jare ti omudi gusu o mi jare wieye ana me timi sorry me pepa me ho me timi kwoto
2: so won sisi won so
5: timi kwoto pepa me na me kache mbapa se da da da me tinka se no menti ya woni bi omo mi sisi na mbapa si eh na me say menti o me timi kwoto
2: na wa yusa kwanche na di na sey
5: first day na me start ana mi
2: obi a wa bubu agu ho
5: mi na mi sorry adi so muso mi
2: a panjo start the first day na
5: ntimi didi
2: o bon sam kase pa
5: ntimi da am ntimi ya bibia sa be sin na mi jina haya me kase mitimi na nte ko baby a mi didi ya bibia
2: Me
5: watom operation omo ka sombe ye mi operation yi me wumbu ni na
2: ne si
5: ni ombe ya tu oguba
2: but akwanchere na chi ni nyina tu atwa
5: ni na
2: Afore bona mo boye no musika na anhye ngukwa
5: papa
2: aye faso dia mamu
5: anhye so akra anhye cause the must spend the hospital
2: my eje ni ode ya kwanchere
5: o ma ji me kra de me djuma me ye nyina musika ni na hye
2: oh
5: no scam me si me de be ko school ni na
2: hye yare ni nti
5: yare ni nti hye me ko school kwa ka minti mi nko
2: oh
5: yare ni nti basi ade me ho ye nyame adom
2: ho ato
5: ame adom
4: Amen. Eja, Yakupo is around. Fibola Ministry, and I want to. I guess if a brave, as you Adam has said, Yakupo Alpha or Cassia so, I'm a dancing brave, as you are. But dance your idea, a very special. Once I'm ready. Yes, Lord. I don't see your idea, very special. And you understand, okay, say, I'm in Israel.
2: Amen.
4: We're going to be in Israel.
2: Okay.
4: ɔse ɔte wo nka ama ɔba wo nase ɔba ɔba ɔba wanim ɔbɛkyerɛ wo ne mu kansɛ mebrɛ kyerɛ no ama ɔno adeɛ ade asɛ sɛ da woka ne nyinaeɛ nokorɛ sɛ woaka ne nsom asɛm paa a ne ho adwuru ne yie paa ama ɔka sɛ